0: орган да нямчүл энэ камманс юнэр чэрин хамаагы шэран күри кэргэ канавшит тантан би гачатвшил матвна та гэргэнгэ ола цэгжэнэнэ гэргэнгэр чүмшэчэнэнэ лобтагэр чүмшэчэнэнэ тамуйна шайита тарунра коригтинэн эндэггөгти жуа жижэр жуан печэр тэгэ датандаштави чуна чуцхма ленджера лобжи камманс юнэгэр чэнгэ Takoy el gozgin dutayn, yaadani data derengil eitsindi tsamba dangbu, uchtung tsamda ninjog juyil.
1: Hibshya yin chogu chitsa.
2: Olorig rjiartsin ngomsa.
1: Dantujja gyanpumul gosa.
2: Hormondanj lakarji tovsa.
1: Olorig rambi yadangka.

ཁྱི Docker Hamutang, Cesum Bum Suke, Stendel, Rangi Sergunuga, Donesci, Godisi Yule. Tina Tupuna Bagayang, Tegunga, and Tinjaponyaga, Tatunga Lens in the Jil Detang, Aranga Pama Penchiltang, Tupu Tumuswa, Send him Swansilji, Mondan La, Glatang, Lang, Donender Capel Samnayang, Natu Tatunkanga, Caparantang, Tugu, then Chig, Tisum Nigger, Send the Narangatang, Tugu, then Chig, Tisum Nigger, Send then Chig. Тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг аргаасм тэгжиг кэлмдэг хабар юмбар аргаасэш тэна дэрэн гэлэн цэн дэ чи тхмэр годжиг юу нүглэх чи алодин рома тан хэнгүн авжа нэг сим чи чунха сэргүн үг лэн шигэн тугбэн амби хабар юмбар ин аргаасэш

0: Aduma, Rimanduya, who tickets get it?
1: Serong Tamoshi, Olguna Maru in Numerka, Olumer, Tesukunenda in the
2: Olumer Charti, Anisa Dum, Olusum Charti in Jurassum.
0: Ya, Tanzo Chusonere, Aduma, Rima Yunduri.
1: Serong Tamoshi, Dana, Nyudu Lampkme Nuga, Suna Sunamari, Nyudu Lampk. Денжик жирсай нэри.
2: Дэмжил дэглэм хсэсун шэл. Денжик хийша сэмсэ зун.
0: Ардамыл арибэй жунгэр тхумэл кэгэя ян дэнгул.
1: Хцэмэл лунгэй жэнгэй чхэмэл хшгэлэм жэвшэлэн.
2: Хосу кэгэвшэлэн.
3: Yatkunan ba kong ni terengge thosong khijak selengge chamban dab jili da lini ergi khun gamche thotho maas kunu hui chandi nengge nangtunzga leozga rangan da muzga fti yung tish tani jirna uchu tar mungir lechun gab jili te ta hui chandaga leo jekazga fti charsungzga di jirim gato na uzu gergin tang thoma ga war kum rindi kutu ga tam jita tik kor ga semsur na chu zu yonu ma chil ga hama webte ga war kum rindi ga kor ka cha ka mang zi nyam nyong jer ga zi zum yok ta ga chu hui chan da dam si ye ko ji na rang yi hui chan da chi ga ga yong na di chu na thoma tang chim da ga tang gergin tam chil la ko wa lon ji yoni ma xi ka hui cha cha par wa zi ni gur tang ne chu ge kun ga am che tho tho ma si ko nu hui chan da nyam da zi yil zi da le chu da am si de yin ri ti na ачу жиндэнгэ рангам цунэв шэчинэра тавардит шчонгэ ёнэр гэргэнам бам цунэв шэчинэра ян лобтик гамаз шчонгэ ёнэр тэтана ачу цамаг рангангэр гэргэн рангэ лхуматан рангэ варжин дзучи ёка ёндэн зу ёнжуг афсамба кчигэнэр гэнлунг чигэм тэнэ ёнэр янаян шава нямжэкла канат тонгэ ёмэжа тэни рангангэ кэргэ рангэг нган кэрдэ чонгэ ёмэк тондэг камаз гёнэр таң мамаң мазу гэргэнам баг гачанян ёнэра кэргэ чимдэг лалан сонэв шэчинэ тал хобтагэн авзыгдэнгэни тондэг жарав жэкунда гэргэнгэ гожэгэ няп гатон жумэни рангэ тэ жап чутрам тэнсин рамдэг дэ хи матэнгэ сэржи ёк тэни ё чимдэг нам баг кэргэ рангэ шкагнэ гэла кани кабдай гонэн жинэра саи гэрэнгэ чи саиндэ анчон чи ава гэла ка ата ranan ga chhu chon ri na chhu ga jim jor wa na chhu ga kang la kang sm ri tong nan do ga ri cha chhes gi go ma shi ga si kon do ta mu ga na tna ra yo ni ta gir ga nam ba gu sha kon do chim dag la lam chon shi chi na ta tang alin ju mang da on la lam chon shi chi na chir kang alin ma lin ni ta mu ga na la ku si kon do ti ta na chu yang ho ya lu da tang sur da chim dag zgam chon shi chi na ra si ba sur chung ga ta ta na jig nyam nyong jer gi ri len je yo jer ta to to man chon shi chi na ra ng ndi na ni ga ma sil ha ma ni gi nang ra ng a ma ndi Тото мага сем канда чиги гнюрки юк. Тото манда чиги чунга юк. Чи томади тото манда лобжананы вдатын нугвжигни ама юнгни дондгда чиги тахжул ис. Динаны гамсыл шаран курэрэн гвэбтгэнди чиги кабда ис. Ди тонада озу хама сатан кангс гам сонуш чинара лобжера ди гортгура ди кэргэ кысяпиндэхи. Тэгэ тавхи сонжиг динанада хобжи мангбуз юк самчиц гэрэла хөйдэ дэн дэмцэн гамангз юк тазу тачи коннирвшэ кунрэнг хөвцэн хөвцөөг живал иват шэрав ин ямчд юна о чек хөвцөөдан дэм заяз гэрэси кун хөвцөөнд заяз гэмба аник зэнсон нут энэ нарын аматы анапсүт тэни шэран курэрэнг сайди хөвжанын гэ шэрэн ившава тэни дондго чэрэг тамчиг сайиг локатын цамба журнын гэсик шугна хэсиби кун утэрэн гэчэнсэр тамнирын гэ чимцэн аюун гэдэлээ шаяг нана талууп цагм тунтийн ургын да нямчүл энэ гамангс юунэр жарын хамаг өшөрэн күри кэргэ анавшд тантан би гачаад өшөл матвна та гэргэн гэ ула цагжэнэн да гэргэн гэрч юм шэчэнэн да лууп цагэр юм шэчэнэн да тамуйна шаяд дарын ра күри гэдэн ан энэ гүг ди жуа жижэр жуа пэжэр тэгэ да тандар та би чуна ч утсма ленжэр ал хобжи гамангс юуну гэртэнгэ Так ойлгох зүйл нь дээ. Яатны дата дээр нглээцэн дэй цан бадан бү хутун цамда нэг жоож үйл.
4: Хевша ян цогүү чеса.
5: Олорыг арчяарцэн өмсө.
4: Дан түжэ ямп мөргөөс.
5: Хамондын жи лагчи төвс.
2: Олорын дан би ятанга.